0: estamos acercándonos ya a menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y a partir de ese momento y hasta las 8 en punto, la información en las mañanas de Radio Nacional de España, de las emisoras, de las territoriales, nuestros compañeros y compañeros de las editoriales de la radio pública. Menos cuarto.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Los precios de los combustibles no dejan de subir. Impacta a todos, pero sobre todo a aquellos sectores productivos con consumo mayor, como pueden ser el transporte o agro o pesca. Las confrarías reúnense hoy para abordar posibles acciones de presión a espera de que el gobierno decida también las medidas que va a adoptar al remate del mes. El sector del comercio de alimentación de la provincia de Coruña sigue movilizándose y hoy comienza la campaña de vacunación infantil frente al virus respiratorio sincitial. Estará aberta ata o 31 de marzo do ano que ven, nun luns que se celebra o Día Mundial do Alzheimer con reivindicacións de financiamento para novos medicamentos. Deportes, o Deportivo empatou en Riazor, o sábado o Celta sumara o seu primeiro triunfo. O tempo, a teor das temperaturas diurnas, ninguén diría que estamos ás portas do outono. Hoxe prácticamente toda a comunidade vai estar por riba dos 30 graus. Sanidade mantén o aviso por calor. Vermello no interior da provincia de Pontevedra, amarelo no noroeste, interior e suroeste da provincia da Coruña, montaña de Ourense e Rías Baixas. Este domingo a máxima registrouse en Salvaterra, o Carón do Miño, 36 graus. Imos ver como empeza esta semana nas principais cidades. Comezamos, como sempre, por Vigo, Óscar González.
3: Bos días, pois, comeza con 19 graus e ceos limpos.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días, pois, por aquí tamén despexado e 17 graus.
2: Seguimos en Ourense, Raquel Sainza.
5: Ceos abertos, na cidade non chegamos aos 14 graus.
2: Imos agora ata Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí temos ceos despexados tamén e 15 graus.
2: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Está despexado, temos 16 graus.
2: Tamén ceo limpo na Coruña e Ferrol entre 17 e 18 graus. E que nos agarda para o resto da xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, comezamos a semana sen grandes cambios no meteorolóxico. Continuamos, polo tanto, na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie. Unha situación que trae un luns de ceos prácticamente despexados con algunhas néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas, en cambios, as máximas volverán a quedar elevadas para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra do nordés, frouxo, en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte.
2: Este próximo 30 de setembro rematan as axudas que o sector primario recibe para compensar a suba do gasóleo. O Ministerio de Facenda reunirase esta semana co sector para pactar a súa prórroga, pero á espera de que se concrete a preocupación medra no campo e no mar. As confrarías galegas reúnense hoxe para abordar a cuestión, mentres organizacións como Unións Agrarias se suman á convocatoria de movilizacións que se anunciaron a nivel estatal. Outras, como o Sindicato Labrego Galego, decidirán estes vindeiros días. Noemí Alonso.
9: O prezo do gasóleo agrícola medrou preto dun 50% dende febreiro, pasou dunha media de 96 céntimos a 1,49€. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, reclama ao Goberno Central que amplíe as axudas porque este non é o único problema que afrontan.
10: Non é de recibo que con estes incrementos de producción este baixando o precio da carne. As industrias de leite estén sin incrementar os precios despois dunha baixada brutal na primavera. Hai que sentarse e falar da situación complicada para evitar o peche de explotación, ¿no?
9: O Sindicato Labrego Galego mantén hoxe mañá reunións cos seus asociados para decidirse se sumas movilizacións mentre se agarda polo resultado desas reunións entre os Ministerios de Facenda e Agricultura co sector. María Ferreiro, secretaria xeral.
11: Non só a interlocución é suficiente, senón hai que ver a ver que medidas e que aspectos concretos pois se chegan a materializar de haber.
9: Tamén os patróns maiores deciden esta tarde en Milladoiro que medidas toman ante a suba dos combustibles.
2: Dos tres incendios que se declararon nos últimos días en Galicia, dous quedaron xa extinguidos, os máis pequenos, nos concellos pontevedreses de Silleda e Alhama. O de Quiroga, que xa se iniciou o martes pasado, aínda non se deu por apagado. Eva Otero.
7: Entre os tres queimaron por riba das 500 hectáreas ou de maiores dimensiones o que se declarou o martes ao mediodía na parroquia de Pacios da Serra en Quiroga. Está controlado despois de afectar a 460 hectáreas, boa parte delas de piñeiros. Se hasta apagado o que se iniciou o xoves a noite na parroquia de Oleiros en Silleda, calcinou 68 hectáreas, desde las de Monte Arborado. Tamén quedou extinguido da parroquia de Escuadro na Lama, comezou o sábado e queimou 27 hectáreas, 3 de Monte Arborado.
2: Agora mesmo, equipos de bombeiros e emerxencias traballan na extinción dun incendio forestal declarado na zona de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu e na Coruña. Os bombeiros, apoiados por efectivos da refinería, tamén están traballando nestes momentos para acabar de apagar un incendio originado pola caída dun cable no exterior da planta de residuos para evitar que o lume entre nas instalacións. Centos de traballadores dos supermercados da provincia da Coruña volveron manifestarse este domingo. Reclaman avances na negociación do convenio. Denuncian que as conversas coas empresas están paralizadas dende hai máis dun mes, Andrea Oca.
12: E botanlle a culpa a patronal, liderada por Gadis e Froiz. Os empregados destas cadeas e das tendas máis pequenas de alimentación cobran un salario que roza o mínimo interprofesional. Mentre, segundo denuncia Pedro Pérez da Ciga, as compañías acumulan beneficios millonarios.
13: Trátase de empresas con unos resultados espectaculares y con unos beneficios millonarios que non se ven repercutidos para nada nos salarios das traballadoras que ganan a duras penas, no mellor dos casos, 1.100 euros.
12: En parte porque na provincia da Coruña o convenio non lles recoñece antigüidade, algo que os sindicatos non entenden porque ese complemento si consta, por exemplo, na provincia de Pontevedra. Escoitamos a Silvia Munguía de UGT e José Ramón Romero de Comisións Obreiras.
14: Que se recoñezca antigüidade de todos os compañeiros, os que levamos moitos anos, e xa deixar unha porta aberta os que veñen agora.
15: A xente que leva máis de 15 anos, 20 anos traballando aquí na provincia de Coruña, pois tería un incremento salarial de 300, 400 euros mensuais.
12: Tamén reclaman mellores horarios que faciliten a conciliación. Se as negociacións non avanzan, hai xa convocadas 3 xornadas de folga o mes que ven.
2: E as empresas, Andrea, apelan nun comunicado a responsabilidade para acadar un acordo.
12: Sí, aseguran que pagan entre un 6 e un 11% máis que a maioría dos seus competidores e inciden en que están propoñendo un incremento salarial do 4% este ano e do 12,2% acumulado en 4 anos. A Asociación de Supermercados da Coruña teme as consecuencias de prolongar este conflito. Sostén que se debilita as empresas locais e resultarán beneficiados os grandes operadores de fora cos que compiten cada día.
2: Este lunes comeza a campaña de vacinación infantil fronte ao virus respiratorio sincitial que rematará o 31 de marzo do ano que ven. Esta vacina, o que busque proteger os lactantes fronte a unha das principais causas de infección respiratoria e hospitalización nos primeiros meses de vida. Fátima Rodríguez.
16: A partir deste lunes, os recén nacidos e os grupos de risco comezarán a recibir esta vacina fronte ao virus respiratorio sincitial. E xa, a partir do día 28, citarase os nados a partir do mes de abril, xa que está destinada aos menores de 6 meses. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública.
17: Inmunizaremos a los niños que nazcan a partir del día 21 de septiembre, haremos una recaptación de los 6 meses antes y luego todos los niños de determinados grupos de riesgo que están perfectamente definidos.
16: Na pasada campaña vacináronse máis de 13.000 bebés, superando o 95% de cobertura. Dentro dunha semana comeza a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID, este ano con novidades. Esténdese a vacina de alta carga para todos os maiores de 65 anos e amplíase o número de colexios nos que se poden vacinar os rapaces.
2: A Asociación Galega de Axuda aos Enfermos de Alzheimer, a GADEA, demanda que o Sistema Nacional de Saúde facilite o acceso aos novos medicamentos que ralentizan a evolución da doenza. É unha das súas principais reivindicacións ante a conmemoración este lunes do Día Mundial do Alzheimer. Marcela Martín Saracho.
18: Sí, o lema deste ano é xa non pode dicirse non a medicación. Dende a GADEA explican que os novos tratamentos autorizados pola Axencia Europea do Medicamento, se ben non curan o Alzheimer, si poden ralentizar a súa evolución nos pacientes que están nas fases máis precoces. A presidenta de GADEA, Isabel Hey, agarda que Sanidade asuma o financiamento.
19: Pois e que o Sistema Nacional de Saúde pois se faga cargo da financiación da medicación tamén, non? Hai moi pouca xente que é susceptible da medicación, porque serían nos principios, moi ao principio, non? Do diagnóstico, pero hai xente que sí pode facer un efecto dunha ralentización.
18: Calculase que en Galicia hai preto de 70.000 persoas con Alzheimer ou outro tipo de demencia e cada ano se producen sobre 5.000 novos diagnósticos, unha doenza que acaba por afectar a calidade de vida de toda a familia.
19: Estamos falando de familias afectadas. Hoxe en día, familias son moi pequenas, polo tanto, a afectación desta enfermidade, que agora cada vez é máis longa, porque temos moita calidade de vida tamén, sabe? Entonces, está sendo un problema grave.
18: Con motivo do Día Mundial do Alzheimer, a GADEA instalará na rúa diversas mesas informativas para chegar á cidadanía, orientación e recursos. Estarán en distintas zonas de Santiago, Pontevedra, Norte e Barbanza.
2: Os socialistas acusan o presidente da Xunta de facer electoralismo co novo plan de residencias tras coñecerse que a maior parte delas, 23 de 25, van estar en concellos gobernados polo Partido Popular. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro critica ademais que o goberno galego opte por un modelo privatizador e non por centros públicos, como que está en marcha en Pedrafita do Cebreiro e que pertence á rede da Deputación de Lugo.
20: Que ese novo proxecto que nos presenta o Partido Popular, que nos presenta Alfonso Reda, é un proxecto de 25 residencias e, atención, 23 van para concellos do Partido Popular sin ter en marcha ningún criterio, sin poñer en riba da mesa que criterios técnicos foron os que aliscaron ese proxecto de 25 residencias. E outra cuestión máis, tennos que explicar por que o 40% de todas esas plazas van a ser privadas.
2: E coa ollada posta nas eleccións municipais de maio do ano que ven, o BNG presentou en Noia as candidaturas da comarca. Dende alí, a portavoz nacional do Bloque sinalou que as candidaturas nacionalistas amosan outro xeito de facer política fronte ao PP di cada vez máis ultra. Ana Pontón aposta por conseguir unha maioría social.
21: Queremos construir unha nova maioría social sumando no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Ese é o noso obxectivo, ser a forza maioritaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas frente a un PP cada vez máis ultra e máis lonxe do sentir maioritario deste país.
2: A Unión Europea anuncia unha lei que vai restringir o acceso ás redes sociais a todos os nenos menores de 13 anos. Pero como se vai facer ou garantir esta prohibición? Laura Castro, vicerreitora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña, ten dúbidas sobre como se pode facer cumprir a norma.
22: A cuestión é como garantes iso. O sea, que vas exixir, que comprobacións vas facer desde o outro lado da pantalla para asegurarte de que do outro lado tes un menor ou tes un maior de idade para decidir que funcionalidade pos a súa disposición.
2: Laura Castro, que tamén dirixe o Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña, pon o acento no control das novas tecnoloxías. Determinados programas xa demostraron que poden ser unha ferramenta para a violencia digital, como a simulación de rapazas espidas.
22: Non toda a tecnoloxía que se pode construir é unha boa tecnoloxía para ser construída. Claro, como limitamos iso cando calquera cun ordenador na casa pode programar ou agora cunha IA pode dicir xérame unha aplicación que faga isto, que faga outro? Bueno, pois volvemos un pouco á regulamentación.
2: Entrevistada este domingo en Radio Nacional, esta profesora na Facultade de Informática da Universidade da Coruña valora a importancia da inteligencia artificial, pero reclama controis. É un avance sen as presas que determina moitas veces a necesidade de obter un rápido beneficio económico. E con esta sintonía chegan os deportes antibaliño. Bo día.
23: Bo día. Deportivo e Celta marchan o primeiro parón da Liga cun bo sabor de boca. Os celestes logo da súa primeira e contundente victoria por 5-0 fronte ao Racing e os branquiazuis despois do empate a un fronte ao Betis no partido disputado ante Riazor. Un encontro no que os de Antonio Hidalgo souberon reaccionar o gol en contra fronte a outro rival de Champions e mesmo puideron levarse o triunfo nos minutos finais. Villares foi autor do gol da igualada, escuitamos o técnico do Depor.
24: Yo hoy me voy muy contento. Lo que he visto con el estadio, con la comunión con la afición, es brutal. Veo a la gente muy ilusionada. Tenemos que mejorar. Esto solo ha hecho que empezar. Nos quedan muchísimos puntos para poder conseguir el objetivo.
23: A nota negativa foi a lesión nun ombreiro de Casado que lle podería ter fora dos terreos de xogo durante varias xornadas. En Liga F, primeira victoria tamén para o Depor a banca que se impuxou con claridade o Granada por 0-3. Na segunda división, derrota do Celta Fortuna en Almería por 2-0, Freddy Álvarez.
25: Seguimos aprendiendo, somos un equipo nuevo en esta categoría, todos somos nuevos, entrenadores, jugadores, y seguimos aprendiendo de lo que es esta categoría.
23: Na primeira ref, estes foron os resultados dos equipos galegos: Logroñés 1, Pontevedra 1, Unionistas 3, Ourense 1, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0, Athletic B 2, Fabril 2, e Zamora 1, Lugo 2. En baloncesto, comeza a Liga Endesa vindeira fin de semana con tres equipos galegos. algo que non acontecía dende a tempada 1993-94. No último amigable de pretempada, Obradoiro quedou en casa fronte a Unicaja por 84-86. Ademais, Obregón quedou a dous pasos de disputar a Champions logo de caer eliminados na semifinal da fase clasificatoria fronte ao Varsovia.

Arde Bogotá abrirá en Vigo a Xira Hervideros, a banda de Cartaxena, escollocía de Olívica, para presentar o día 29 de outubro o seu próximo disco. Deseñaron 10 concertos nos que parte do público poderá estar no escenario cando o grupo. As entradas saen á venda, son en formato físico e poden adquirirse a partir deste mércores ás 5 da tarde no propio auditorio do Mar de Vigo.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O Servizo de Vixilancia do Oneira dá por desartellada unha rede de tráfico de droga coa intervención dun veleiro que transportaba máis de 2 toneladas de cocaína. Hai 5 detidos.
2: O barco foi apreixado a 400 millas das costas galegas. Os detidos son os tripulantes do barco de Argentina, Uruguai, Colombia e Albania. Tamén un chileno detido en Girona, o que consideran líder do grupo. A droga foi descargada esta mañá no porto de Vigo en 74 fardos que alcanzarían un valor no mercado negro de máis de 20 millóns de euros. Miguel Cárcava, delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia.
3: Todavía, como pueden ver, los fardos tienen distintos tamaños. Entendemos que hay 74 fardos, puede rondar los 2,5 toneladas, lo cual es una incautación de bastante enjundia. Hay que ver el estado del velero, que venía completamente lleno. Más de 20 millones de euros, como mínimo, podría tener un valor estimado en el mercado.
2: Tamén se agarda a detención de outro cidadán español en Barcelona. A rede estaba especializada no transporte de drogas con embarcacións de recreo a vela, baixo distintos pabillóns, e daba cobertura, segundo as forzas de seguridade, a organizacións criminais de Europa do Leste e os Balcáns.
1: A Federación Galega de Confrarías decide esta tarde as medidas que vai pedir o Ministerio de Agricultura para facer fronte á escalada de precios do combustible.
2: A idea é xuntar a todas as confrarías españolas porque a situación é crítica e as subvencións que teñen o gas óleo xa non chegan. Pro seu presidente, José Antonio Pérez Sieira, a situación é ruinosa.
4: Ahora, que agora que baixaron os precios de todo, do marisco, que non hai, o que baixaron os precios que se está acabando, bueno, moito turismo e todo eso, agora é cando máis se nota, porque non faz... Non che dá para montar esa empresa, non.
1: E a CIGA pon en marcha unha campaña para exixir aos gobernos un control da política de prezos.
2: O secretario xeral Paulo Carril asegura que a crise derivada do aumento dos custos do combustible, a electricidade ou os produtos básicos está a recaer sobre todo nos traballadores. Por iso, o lema da campaña é a suba de prezos que apague o capital. Unha das demandas ten que ver coa suba do salario mínimo.
5: E reclamamos que se fixe con carácter inmediato, mas que teña efectos retroactivos, desde 1 de xullo, que o salario mínimo interprofesional chegue a estar nos 1.374,74 euros, porque é o que cumpre coa Carta Social Europea.
1: En Vigo, a policía local detivo un home de 53 anos como presunto autor dun delito de tentativa de homicidio. Prendeulle lume o colchón no que dormía unha persoa sen fogar.
2: No momento da súa detención manifestou a súa animadversión cara a persoa sen fogar pola súa nacionalidade estranxeira. Dende a Asociación As Ninguéns denuncian que este tipo de agresións son cada vez máis comuns, pero que non trascenden. Antón Bouzas.
6: Muchas veces pasa unha persona lle bota unha colilla encendida ali en riba ou pasar en plan de desprecio. Algúnas veces incluso lle mexan nesa roupa.
2: Piden unha solución habitacional urxente e definitiva para estas persoas en fogar.
1: Contra os discursos racistas e reaccionarios está convocada esta tarde unha concentración ás portas do Centro Sociocultural Santa Marta de Santiago.
2: Convocan unha 20 de colectivos cadrando co acto de apertura do curso político organizado por Vox.
1: En Bueu xa foron dadas de altas 4 persoas dunha familia que foron trasladadas ao hospital logo dun incendio nun alprende da súa vivenda, que tamén se estendeu a unha zona forestal. O lume está controlado, pero non extinguido, segundo o medio rural.
2: As 4 persoas afectadas foron trasladadas o Hospital Montecelo de Pontevedra por precaución ante a posibilidade de que inhalasen fume. Pero as poucas horas xa foron dadas de alta. Trátase dun matrimonio, a nai da muller de 93 anos e unha filla menor de idade.
1: A CIGA Saúde advirte de que os médicos sen especialidades seguen a atender doentes nos paque consultas da área sanitaria de Vigo.
2: Só se retiraron en Cangas tras a denuncia do sindicato. Óscar Graña, de CIGA Saúde, pide aos Sergas un esforzo por reter os profesionais que se forman aquí para evitar o colapso do sistema sanitario.
7: O 80% dos profesionais MIR, cando rematan as súas especialidade marchan, migran de aquí, pois entendemos que a fórmula é mellorar as condicións de traballo para que se queden e que non se teña que recurrir a este tipo de contratación que, temos que ser moi, moi claros, afecta directamente a saúde e a seguridade dos pacientes.
1: Nace a coordenadora galega Pías Non, unha alianza dos milleiros de afectados polos 14 proxectos de interés autonómico que a Xunta promove en Galicia para construir vivenda e solo industrial.
2: Denuncian a expropiación de máis de 2,5 millóns de solo para uso residencial en 13 concellos galegos, dos cales, din, 500,000 son para construcción de vivenda de promoción privada.
1: A gestora está comparece o presidente da Xunta tras a reunión semanal do Consello, vende anunciar unha serie de medidas para reforzar o sistema educativo tras os malos resultados do informe PISA. Contaremos yo a partir das 2:10. Antes, con Andrea Oca, falamos dunha asociación que leva 10 anos rescatando animais e acaba de ser declarada de utilidade pública. E repasaremos a actualidade dos deportes no balance da xornada e que lamenta a baixa por uns 3 meses do recén chegado deportivo Marc Casado. Todo nun día no que segue a calor e os ceos case despexados con alerta vermella no interior de Pontevedra e amarela noutros puntos da comunidade. Imos xa coas noticias locais.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
2: Muy boa tarde. O Concello de Santiago asegura que a vertedura de Tordoia está a menos de 6 kilómetros do río Tambre e que o nivel de amonio aínda é alto. Son datos deste domingo á espera das valoracións técnicas deste luns.
1: Reclaman a Xunta máis elementos de contención e aspirado das augas contaminantes a que a velocidade da mancha aumentará ao chegar ao río que abastece o Concello. Miren Louza, o voceira municipal.
8: E o que lle pedimos a Augas de Galicia é que poña máis barreiras e que sigan aspirando porque está chegando o verquido a última das barreiras e as medicións, pois, dos datos do amonio seguen sendo preocupantes. Polo tanto, esa é a nosa petición e a situación a día de hoxe.
1: Rajoy insiste en que a auga da Villa é totalmente segura para o seu consumo.
2: E acaba de rematar en Betanzos a xuntanza convocada pola alcaldesa para abordar os problemas nas conexións por estrada coa Coruña e os concellos da súa comarca. Na reunión participaron tamén os municipios de Abegondo, Coirós, Paderne, Miño, Ponte de Eume e Oza de Suras.
1: Os rexedores dos 7 municipios acordaron solicitar unha xuntanza coa Dirección Xeral de Mobilidade para trasladar os problemas de comunicación destes 7 concellos coa cidade herculina. María Barral, alcaldesa de Betanzos.
9: Non buscamos un enfrentamento, senón tratar de plantexar problemas concretos e se dé unha resposta concreta a unha poboación que representamos, que son miles de veciños e veciñas desta zona que precisan dun servizo por estrada acorde ás súas necesidades.
2: Precisamente sobre transporte metropolitano acaba de falar a alcaldesa da Coruña. Inés Rei pide á Xunta que coordine a política de movilidade.

0: O discurso hoxe na vivenda. O BNG denuncia que a Xunta non rematou as 40 vivendas de promoción pública cuxas chaves entregou hai 3 anos no barrio de Xuxán, na Coruña.
1: A concelleira e candidata á alcaldía, Abia Beira, acusa o goberno de Alfonso Rueda de facer propaganda porque nese edificio de Xosé Mestaleis, subliña, non vive aínda ninguén.
2: Que esas 40 vivendas que unha e outra vez anuncia o Partido Popular que ten ou que vai facer ou que está entregando as chaves ou que está licitando, non? Ainda non están rematadas. Non están rematadas, polo tanto non hai xente vivindo nesas 40 vivendas. Isto é moi grave.
0: Tamén falou de vivenda o candidato de Podemos á Alcaldía da Coruña. O concello terá unha lista única nas municipais do próximo ano, representando a Esquerda Unida, Marea, Podemos Sumar e Os Verdes.
1: O sea, a Formación Morada presentou a Aitor Neira como seu candidato. As agrupacións de esquerdas confirman que terá unha candidatura unitaria, pero matizan non está aínda definido nin o nome nin a orde na lista dos distintos partidos. Aitor Neira, candidato de Podemos, defendeu unha nova Coruña na que mellorar o acceso á vivenda será o eixo central do traballo.
3: A primeira é prohibir a moratoria total de pisos turísticos na cidade e pechar todos os pisos ilegais que hai. A plataforma de vivenda falaba de máis de 400 pisos ilegais na nosa cidade. O segundo, como medida, é subida do IBI aos caseiros, aos rentistas que teñen pisos vacíos na nosa cidade. Non pode ser que haya xentes en casas e haya casas en xente.
0: A Audiencia da Coruña condena a 6 anos e medio de cárcere a un condutor por agredir co seu coche no que viaxaba a súa exparella cun amigo despois dunha persecución. A sala ten en conta agravante de xénero.
1: Os magistrados impuseron ya ademais a prohibición de aproximación e comunicación coa vítima durante 10 anos. O fallo non é firme, pode ser recorrido ante o Tribunal Superior.
0: E tamén dos sucesos en Oleiros foi atopado morto o home que estaba desaparecido desde este domingo. O corpo foi localizado boiando no mar. O helicóptero Elimer de salvamento marítimo sumárase o dispositivo de busca na contorna do faro de Mera. O parecer o home saíra a pescar. Foi todo. Quedan agora co espazo Mediodía Galicia e con Andrea Oca.